اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 2 مرداد ماه 24 ژوئیه جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 21 تا 24 ژوئیه در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهدی عمادی گویندگان این بخش خبری هستیم. 21 ژوئیه، وزارت دفاع ژاپن تایید کرد که روز یکشنبه یک کشتی نیروی دریایی چین در منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن در اطراف جنوبی ترین جزیره این کشور تمرین تیراندازی با مسلسل انجام داده است. این وزارتخانه اعلام کرد 2 ناوشکن موشک‌انداز و یک کشتی تدارکاتی از نیروی دریایی چین به همراه یک ناوچه نیروی دریایی روسیه در حدود 330 کیلومتری جنوبی ترین جزیره اوکینو توریشیما در اقیانوس آرام مشاهده شدند. بعداً تایید شد که یک ناوشکن موشک‌انداز چینی که یکی از 4 کشتی مذکور بود، این رزمایش را در حدود 180 کیلومتری جنوب غربی جزیره و در منطقه انحصار اقتصادی ژاپن برگزار کرده است. گرمای شدید تابستانی در سراسر ژاپن بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است. با رسیدن دما به حدود 40 درجه سانتیگراد، مقامات خواستار احتیاط بسیار شدید برای جلوگیری از گرمازدگی شدند. شهر گوجو در استان گیفو اندکی پیش از ساعت 2 بعد از ظهر روز سه‌شنبه دمای 40 درجه را ثبت کرد. دمای هوا در ناگویا در استان آیچی به 39.7 درجه، در کیوتو به 38.2 درجه و در بخش نریما در توکیو به 37.5 درجه رسید. هشدار گرمازدگی برای 42 استان از 47 استان کشور از منطقه توهوکو تا اوکیناوا صادر شده است.
1: 22 ژوئیه، در حالی که تنش در اطراف مسیرهای کلیدی کشتیرانی در منطقه رو به افزایش است، آمریکا و ایران همچنان یکدیگر را تهدید می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایران به دنبال راهی برای خروج از بحران است، اما واشنگتن برای مذاکره آماده نیست. ترامپ روز سه‌شنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت مردم نمی‌دانند که در پشت صحنه چه می‌گذرد. او گفت آنها به شدت خواهان ملاقات هستند و تا زمانی که آنها آماده ملاقات به شیوه معنادار نباشند، ما هیچ علاقه ای نداریم. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد نیروهای آمریکایی آمادند در صورت عدم تمایل ایران به مذاکره به حملات خود ادامه دهند. و افزود اگر آنها قصد دارند به کشتی‌های تجاری شلیک کنند، ما همانطور که رئیس جمهور گفت 10 برابر سخت‌تر به آنها ضربه خواهیم زد. خبرگزاری مهر ایران گزارش داد نیروهای ایرانی یک نفتکش کویت را در تنگه هرمز متوقف کردند و افزود آنها طی 24 ساعت گذشته به 3 نفتکش حمله کردند و کشتی‌ها نمی‌توانند بدون هماهنگ ایران از آنجا عبور کنند. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا می‌گوید هزینه‌های تخمینی عملیات نظامی در ایران تا روز سه‌شنبه به 37.5 میلیارد دلار رسیده است. هگست روز سه‌شنبه در جلسه استماع کمیته تخصیص بودجه سنا حاضر شد. این رقم 8.5 میلیارد دلار بیشتر از 29 میلیارد دلاری است که وزارت دفاع تا اوایل ماه مه گزارش کرده بود. ارتش آمریکا میگوید در 11 شب پیاپی حملاتی علیه ایران انجام داده است. سنتکام اعلام کرد به مراکز عملیات نظامی ایران و انبارهای پهپاد و اهداف دیگر حمله کرده است و هدف آن کاهش بیشتر توانایی ایران در تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بوده است. 23 ژوئیه موتگی توشیمیتسو وزیر امور خارجه ژاپن در کنفرانسی در فیلیپین ابراز امیدواری کرد حمایت بین‌الملل از فلسطین افزایش یابد. موتگی ریاست مشترک نشست وزرای کنفرانس همکاری میان کشورهای شرق آسیا برای توسعه فلسطین را که روز چهارشنبه در مانیل برگزار شد بر عهده داشت. این چارچوب سال 2013 با رهبری ژاپن برای بحث در مورد حمایت از فلسطین آغاز شد.
0: اعضای گروهی از بازماندگان بمب اتمی در ژاپن از اظهارات کویزومی شینجیرو وزیر دفاع مبنی بر لزوم گفتگوهای بدون تابو در مورد مسائل هسته‌ای انتقاد کردند. تاناکا ترومی، یکی از رؤسای مشترک نیهون هیدانکیو، گفت که با فرض مسلم بودن سلاح‌های هسته‌ای نمی‌توان چنین اظهار نظری کرد. او گفت که این موضوع قابل بحث نیست. آمریکا و ایران در حال تشدید درگیری‌های خود بر سر تنگه هرمز هستند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هشدار جدیدی به ایران داده است. او گفته است که هر گونه حمله به کشتی‌ها در این تنگه با حملات آمریکا به زیرساخت‌های غیر نظامی ایران مواجه خواهد شد. ترامپ روز چهارشنبه این تهدید را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد. او گفت که پل‌ها و نیروگاه‌ها، از جمله آنهایی که در تهران هستند، را هدف قرار خواهد داد. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش می‌دهد که یک مقام نظامی به ایالات متحده در مورد این اقدام هشدار داده است. این مقام گفت که ایران با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و پل‌ها در سراسر منطقه، از جمله تأسیسات انرژی مرتبط با منافع آمریکا، تلافی خواهد کرد. 24 ژوئیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به ادعاهای شورشیان حوثی یمن مبنی بر حمله به نفتکش‌های سعودی در دریای سرخ واکنش سریعی نشان داد. او گفت که اگر آنها این کار را تکرار کنند، ایالات متحده ایران را مسئول خواهد دانست. ترامپ این هشدار را روز پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. او گفت حوثی‌ها نیروهای نیابتی ایران هستند و افزود حملات بیشتر می تواند ارتش آمریکا را به هدف قرار دادن هر دوی آنها ترغیب کند. حوثی‌ها روز پنجشنبه اعلام کردند که به دو نفتکش حملات موشکی و پهپادی کردند. آنها افزودند که این حملات در پاسخ به اقدام عربستان سعودی در نقض محاصره دریایی که اعلام کرده بودند انجام شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که تعرفه‌های اضافی بر 60 شریک تجاری عمده این کشور از جمله ژاپن وضع خواهد کرد. بر اساس این اعلام، تعرفه‌های جدید بلافاصله پس از ساعت 12 نیمه شب جمعه به وقت شرق آمریکا آغاز خواهد شد. دولت آمریکا اعلام کرد که اگر تعرفه فعلی بر واردات ژاپن کمتر از این نرخ باشد، تبدیل به 12.5% خواهد شد. او همچنین افزود اگر تعرفه‌های فعلی بیش از 12.5% باشد، هیچ تعرفه اضافی اعمال نخواهد شد. تعرفه جدید جایگزین تعرفه‌های 10% فعلی می شود که قرار است درست بعد از ساعت 12 بامداد جمعه منقضی شود. پایان بخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. برنامه های ما هر روز ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران، 21 در کابل، به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز پخش می شود. همچنین در 16:30 به وقت جهانی روی موج متوسط 1251 و 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیاید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 21 یاد میگیریم بگیم که کجا هستیم و در نیمه دوم برنامه در مورد فروشگاه‌های شبانه روزی صحبت میکنیم.
1: تام دانشجوی ویتنامی و میا عکاس اهل چین برای سفر به هوکایدو اومدن. اونها امروز در برج ساعت که یکی از مکانهای دیدنی معروف ساپوروه با کایتو قرار دارن. چون بیرون هوا سرده، اونها داخل ساختمان برج ساعت منتظر ایستادن. کایتو به تام تلفن میزنه.
0: بیاید گفته شنوند درس 21 رو با هم بشنوید.
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの?時計台の中にいます。え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。حالا
0: جمله به جمله جلو میریم.
1: کایتو که پشت تلفنه به تام میگه
2: もしもし、タムさん。
0: الو تامسون.
2: ایما دوکو نی ایرو نو؟
0: الان کجایی؟
1: تام جواب میده.
3: توکی دای نو ناکا نی ایماس.
0: داخل برج ساعت هستم.
1: کایتو میپرسه.

0: 1978 ساخته شده.
1: بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم.
2: もしもし تام سان 今どこにいるの
3: 時計台の中にいます
2: 中じゃあ僕もすぐそっちに行くね
3: わかりましたあカイトこっちこっち
4: ごめん遅くなって
1: عبارت کلیدی امروز هست داخل برج ساعت هستم. اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید بگید کجا هستید. بریم سراغ معنی واژه های این عبارت.
5: توکیدای
1: یعنی برج ساعت و
5: نکا
1: یعنی داخل.
5: توکیدای نو نکا
1: یعنی داخل برج ساعت.
5: نی
1: که بعدش اومده حرف اضافه نشون دهنده مکانه و
5: ایماس
1: فرم ماس فعل
5: ایرو
1: به معنی بودنه. رسیدیم به نکته امروز. وقتی میخواییم در مورد بودن انسان ها صحبت کنیم یا مکانی که فردی در اونجا حضور داره رو بگیم از فعل
5: ایماس
1: استفاده میکنیم.
0: قبلا اریماس رو یاد گرفته بودیم که به معنی بودن یا وجود داشتن بود. ایماس چه فرقی با اریماس داره؟
5: ایماس
1: برای انسان ها و موجودات زنده استفاده میشه که میتونن حرکت کنن. برای اشیا
5: اریماس
1: رو به کار میبریم
0: که اینطور.
1: خب وقتی میخواییم به کسی بگیم که کجا هستیم باید به مکان نی رو اضافه کنیم و بعدش بگیم
5: ایماس.
1: برای بیان دقیق تر مکان یک جای مشخص رو به عنوان علامت استفاده میکنیم، همونطور که در جمله
5: توکیدای نو نکا نی ایماس
1: دیدیم. ترتیب کلمات به این شکله که اول اون جای مشخص رو میگیم، بعد نو رو به اون اضافه میکنیم، بعدش موقعیتمون رو نسبت به اون جای مشخص میگیم و در آخر جمله نی ایماس رو قرار میدیم.
0: در عبارت کلیدی جای مشخصی که به عنوان علامت استفاده شده بود توکدای بود و موقعیت هم ناکا بود، درسته؟
1: بله کاملا درسته.
0: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: توکدای نو نکا نی ایماس. توکدای نو نکا نی ایماس.
0: تونستید بگید؟
1: بیاید به یک مکالمه یه تلفنی گوش بدیم.
6: ایما دوکو نی ایماس کا؟ کایساتس نو مای نی ایماس.
1: بیاید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
6: ایما دوکو نی ایماس کا؟
0: الان کجا هستید؟
5: ایما
1: یعنی الان. وقتی میخواییم از کسی بپرسیم که کجاست میگیم
5: دوکو نی ایماس کا؟
1: همونطور که قبلا یاد گرفتیم
5: دوکو
1: یک کلمه پرسشی به معنی کجاست.
6: کایساتس نو مای نی ایماس.
0: جلوی گیت ورودی قطار هستم.
5: کایساتس
1: یعنی گیت ورودی و
5: مای
1: یعنی جلو، پس
5: کایساتس نو مای نی
1: میشه جلوی گیت ورودی.
0: حالا گوش بدید و پاسخ سوال رو تکرار کنید.
5: ایما دوکو نی ایماس کا؟ کایساتس نو مای نی ایماس. 改札の前にいます。
1: حالا بیاید تمرین کنیم. فرض کنید داخل فروشگاه شبانه روزی هستید. فروشگاه شبانه روزی میشه
5: کمبینی. کمبینی.
1: و همونطور که قبلا یاد گرفتیم داخل میشه
5: نکا.
1: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
7: コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。
1: حالا فرض کنید کنار میز اطلاعات هستید. میز اطلاعات به ژاپنی میشه
5: اینفورمیشن.
1: که کوتاه شده یه اینفورمیشن سنتر انگلیسیه و کنار میشه
5: یوکو.
7: インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。
0: سخت که نبود.
1: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز رو تم پشت تلفن به کایتو گفت. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.

0: わかりました。
1: عبارت
2: わかりました。
1: یعنی متوجه شدم و نشون میده که صحبت طرف مقابلتون رو درک کردید و متوجه شدید.
3: این عبارت رو با چند تلفظ میشنویم.
4: わかりました。
2: わかりました。
5: わかりました。
3: حالا شما بگید.
2: わかりました。
1: حالا بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم میگه الان کجاست.
6: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
0: 時計台の中にいます。
6: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
0: わかりました。
7: あ、カイト。こっちこっち。
8: ごめん、遅くなって。
9: 春さんの知恵袋。
3: رسیدیم به بخش توصیه‌های هاروسان. موضوع امروز در مورد کمبینی یا فروشگاه‌های شبانه روزیه.
1: شما از کمبینی استفاده می‌کنید؟
3: بله، معمولاً برای پرداخت قبض یا خرید بلیت بازی‌های ورزشی از اون استفاده می‌کنم.
1: بله، برای پرداخت قبض هم جای خوبیه چون تعداد این فروشگاه‌ها در ژاپن زیاده و همه جا در دسترسه. بیشتر این فروشگاه‌ها شبانه روزی هستن و در روزهای تعطیل هم بازن. در این فروشگاه‌ها علاوه بر مواد غذایی مثل بنتو، کوفته برنجی، ساندویچ، انواع تنقلات مثل آب نبات، آدامس و شکلات و نوشیدنی‌هایی مثل چای، آب میوه یا شراب، مجله و لوازم تحریر هم به فروش می‌رسند. بعضی از اونها حتی شامپو، پودر لباسشویی، باتری موبایل و یا حتی لباس زیر هم دارن.
3: در واقع توی این فروشگاه‌ها همه جور چیزی پیدا میشه.
1: در داخل این فروشگاه‌ها دستگاه خودپرداز هم وجود داره و حتی میتونید بلیط‌های کنسرتی رو که قبلاً از طریق اینترنت رزرو کردید در این فروشگاه‌ها دریافت کنید. شما هم اگر به ژاپن اومدید از امکانات مختلف کمبینی استفاده کنید. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
3: در قسمت بعد تم، میا و کایتو به جشنواره برف ساپورو میرن.
10: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوس و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 2 مرداد ماه 24 ژوئیه جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 21 تا 24 ژوئیه در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهدی عمادی گویندگان این بخش خبری هستیم. 21 ژوئیه. وزارت دفاع ژاپن تایید کرد که روز یکشنبه یک کشتی نیروی دریایی چین در منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن در اطراف جنوبی ترین جزیره این کشور تمرین تیراندازی با مسلسل انجام داده است. این وزارتخانه اعلام کرد دو ناوشکن موشک‌انداز و یک کشتی تدارکاتی از نیروی دریایی چین به همراه یک ناوچه نیروی دریایی روسیه در حدود 330 کیلومتری جنوبی ترین جزیره اوکینو توریشیما در اقیانوس آرام مشاهده شدند. بعداً تایید شد که یک ناوشکن موشک‌انداز چینی که یکی از 4 کشتی مذکور بود، این رزمایش را در حدود 180 کیلومتری جنوب غربی جزیره و در منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن برگزار کرده است. گرمای شدید تابستانی در سراسر ژاپن بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است. با رسیدن دما به حدود 40 درجه سانتیگراد، مقامات خواستار احتیاط بسیار شدید برای جلوگیری از گرمازدگی شدند. شهر گوجو در استان گیفو اندکی پیش از ساعت 2 بعد از ظهر روز سه‌شنبه دمای 40 درجه را ثبت کرد. دمای هوا در ناگویا در استان آیچی به 39.7 درجه، در کیوتو به 38.2 درجه و در بخش نریما در توکیو به 37.5 درجه رسید. هشدار گرمازدگی برای 42 استان از 47 استان کشور از منطقه توهوکو تا اوکیناوا صادر شده است.
1: 22 ژوئیه. در حالی که تنش در اطراف مسیرهای کلیدی کشتیرانی در منطقه رو به افزایش است، آمریکا و ایران همچنان یکدیگر را تهدید می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایران به دنبال راهی برای خروج از بحران است، اما واشنگتن برای مذاکره آماده نیست. ترامپ روز سه‌شنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت مردم نمی‌دانند که در پشت صحنه چه می‌گذرد. او گفت آنها به شدت خواهان ملاقات هستند و تا زمانی که آنها آماده ملاقات به شیوه معنادار نباشند، ما هیچ علاقه‌ای نداریم. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا تأکید کرد نیروهای آمریکایی آمادند در صورت عدم تمایل ایران به مذاکره به حملات خود ادامه دهند.

0: افزود اگر آنها قصد دارند به کشتی‌های تجاری شلیک کنند، ما همانطور که رئیس جمهور گفت 10 برابر سخت‌تر به آنها ضربه خواهیم زد. خبرگزاری مهر ایران گزارش داد نیروهای ایرانی یک نفتکش کویت را در تنگه هرمز متوقف کردند و افزود آنها طی 24 ساعت گذشته به 3 نفتکش حمله کردند و کشتی‌ها نمی‌توانند بدون هماهنگ ایران از آنجا عبور کنند. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا میگوید هزینه‌های تخمینی عملیات نظامی در ایران تا روز سه‌شنبه به 37.5 میلیارد دلار رسیده است. هگست روز سه‌شنبه در جلسه استماع کمیته تخصیص بودجه سنا حاضر شد. این رقم 8.5 میلیارد دلار بیشتر از 29 میلیارد دلاری است که وزارت دفاع تا اوایل ماه مه گزارش کرده بود. ارتش آمریکا میگوید در 11 شب پیاپی حملاتی علیه ایران انجام داده است. سنتکام اعلام کرد به مراکز عملیات نظامی ایران و انبارهای پهپاد و اهداف دیگر حمله کرده است و هدف آن کاهش بیشتر توانایی ایران در تهدید کشتی ایرانی تجاری در تنگه هرمز بوده است. 23 ژوئیه موتگی توشیمیتسو وزیر امور خارجه ژاپن در کنفرانسی در فیلیپین ابراز امیدواری کرد حمایت بین‌الملل از فلسطین افزایش یابد. موتگی ریاست مشترک نشست وزرای کنفرانس همکاری میان کشورهای شرق آسیا برای توسعه فلسطین را که روز چهارشنبه در مانیل برگزار شد بر عهده داشت. این چارچوب سال 2013 با رهبری ژاپن برای بحث در مورد حمایت از فلسطین آغاز شد.
1: اعضای گروهی از بازماندگان بمب اتمی در ژاپن از اظهارات کویزومی شینجیرو وزیر دفاع مبنی بر لزوم گفتگوهای بدون تابو در مورد مسائل هسته‌ای انتقاد کردند. تاناکا تورومی، یکی از رؤسای مشترک نیهون هیدانکیو گفت که با فرض مسلم بودن سلاح‌های هسته‌ای نمی‌توان چنین اظهار نظری کرد. او گفت که این موضوع قابل بحث نیست. آمریکا و ایران در حال تشدید درگیری‌های خود بر سر تنگه هرمز هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار جدیدی به ایران داده است. او گفته است که هر گونه حمله به کشتی‌ها در این تنگه با حملات آمریکا به زیرساخت‌های غیر نظامی ایران مواجه خواهد شد. ترامپ روز چهارشنبه این تهدید را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد. او گفت که پل‌ها و نیروگاه‌ها از جمله آنهایی که در تهران هستند را هدف قرار خواهد داد. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش می‌دهد که یک مقام نظامی به ایالات متحده در مورد این اقدام هشدار داده است. این مقام گفت که ایران با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و پل‌ها در سراسر منطقه از جمله تأسیسات انرژی مرتبط با منافع آمریکا تلافی خواهد کرد. 24 ژوئیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ادعاهای شورشیان حوثی یمن مبنی بر حمله به نفتکش‌های سعودی در دریای سرخ واکنش سریعی نشان داد. او گفت که اگر آنها این کار را تکرار کنند، ایالات متحده ایران را مسئول خواهد دانست. ترامپ این هشدار را روز پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. او گفت حوثی‌ها نیروهای نیابتی ایران هستند و افزود حملات بیشتر می تواند ارتش آمریکا را به هدف قرار دادن هر دوی آنها ترغیب کند. حوثی‌ها روز پنجشنبه اعلام کردند که به 2 نفتکش حملات موشکی و پهپادی کردند. آنها افزودند که این حملات در پاسخ به اقدام عربستان سعودی در نقض محاصره دریایی که اعلام کرده بودند انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که تعرفه‌های اضافی بر 60 شریک تجاری عمده این کشور از جمله ژاپن وضع خواهد کرد. بر اساس این اعلام تعرفه‌های جدید بلافاصله پس از ساعت 12 نیمه شب جمعه به وقت شرق آمریکا آغاز خواهد شد. دولت آمریکا اعلام کرد که اگر تعرفه فعلی بر واردات ژاپن کمتر از این نرخ باشد تبدیل به 12.5% خواهد شد. او همچنین افزود اگر تعرفه‌های فعلی بیش از 12.5% باشد هیچ تعرفه اضافی اعمال نخواهد شد. تعرفه جدید جایگزین تعرفه‌های 10% فعلی می شود که قرار است درست بعد از ساعت 12 بامداد جمعه منقضی شود. پایان بخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. برنامه های ما هر روز ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران، 21 در کابل، به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز پخش می شود. همچنین در 16:30 به وقت جهانی روی موج متوسط 1251 و 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیاید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 21 یاد میگیریم بگیم که کجا هستیم و در نیمه دوم برنامه در مورد فروشگاه‌های شبانه روزی صحبت می‌کنیم.
1: تام دانشجوی ویتنامی و میا عکاس اهل چین برای سفر به هوکایدو اومدن. اونها امروز در برج ساعت که یکی از مکانهای دیدنی معروف ساپوروه با کایتو قرار دارن. چون بیرون هوا سرده، اونها داخل ساختمان برج ساعت منتظر ایستادن. کایتو به تام تلفن میزنه.
0: بیاید گفته شنونده درس 21 رو با هم بشنویم.
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの?時計台の中にいます。え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。حالا
0: جمله به جمله جلو میریم.
1: کایتو که پشت تلفنه به تام میگه
2: もしもし、タムさん。
0: الو تامسون.
2: ایما دوکو نی ایرو نو؟
0: الان کجایی؟
1: تام جواب میده.
3: توکی دای نو ناکا نی ایماس.
0: داخل برج ساعت هستم.
1: کایتو میپرسه.
2: ا ناکا؟
0: ا داخلش؟
2: جا بوکو مو سوگو سوچی نی ایکو نه.
0: پس منم الان میام اونجا.
1: تام جواب میده.
3: واکاریماشتا.
0: باشه متوجه شدم.
1: کمی بعد کایتو از راه میرسه. میا او رو میبینه و میگه.
3: آه. کایتو.
0: کایتو.
3: کوچی کوچی.
0: بیا اینجا.
1: کایتو با عجله به سمت اونها میاد و میگه
2: گومن، اسوک ناته.
0: ببخشید دیر شد.
1: برج ساعت یک ساختمان چوبی سفید دو طبقه است و ساعت روی شیروانی قرمز رنگ اون قرار داره. این ساختمان در سال 1878 ساخته شده.
0: بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم.
4: موشی موشی، تام سان.
3: 今どこにいるの?時計台の中にいます。え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
0: عبارت کلیدی امروز هست داخل برج ساعت هستم. اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید بگید کجا هستید. بریم سراغ معنی واژه های این عبارت. یعنی برج ساعت و
5: نکا
0: یعنی داخل. یعنی داخل برج ساعت.
5: نی
0: که بعدش اومده حرف اضافه نشون دهنده مکانه و
5: ایمس
0: فرم ماس فعل
5: ایرو
0: به معنی بودنه. رسیدیم به نکته امروز. وقتی میخواییم در مورد بودن انسان ها صحبت کنیم یا مکانی که فردی در اونجا حضور داره رو بگیم از فعل
5: ایماس
0: استفاده میکنیم.
1: قبلا اریماس رو یاد گرفته بودیم که به معنی بودن یا وجود داشتن بود. ایماس چه فرقی با اریماس داره؟
5: ایماس
0: برای انسان ها و موجودات زنده استفاده میشه که میتونن حرکت کنن. برای اشیا
5: آریماس
0: رو به کار میبریم.
1: که اینطور.
0: خب وقتی میخوایم به کسی بگیم که کجا هستیم باید به مکان نی رو اضافه کنیم و بعدش بگیم
5: ایماس.
0: برای بیان دقیق تر مکان یک جای مشخص رو به عنوان

0: علامت استفاده میکنیم. همونطور که در جمله
1: توکی دای نو ناکا نی ایماس
0: دیدیم، ترتیب کلمات به این شکله که اول اون جای مشخص رو میگیم، بعد نو رو به اون اضافه میکنیم، بعدش موقعیتمون رو نسبت به اون جای مشخص میگیم و در آخر جمله نی ایماس رو قرار میدیم.
2: در عبارت کلیدی جای مشخصی که به عنوان علامت استفاده شده بود توکدای بود و موقعیت هم ناکا بود، درسته؟
0: بله کاملا درسته.
2: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
1: توکدای نو ناکا نی ایماس توکدای نو ناکا نی ایماس.
2: تونستید بگید؟
0: بیاید به یک مکالمه یه تلفنی گوش بدید.
3: ایما دوکو نی ایماس کا؟ کایساتس نو مای نی ایماس.
0: بیاید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
3: ایما دوکو نی ایماس کا؟
2: الان کجا هستید؟
1: ایما
0: یعنی الان. وقتی میخواییم از کسی بپرسیم که کجاست میگیم
1: دوکو نی ایماس کا؟
0: همونطور که قبلا یاد گرفتیم
1: دوکو
0: یک کلمه پرسشی به معنی کجاست.
3: کایساتس نو مای نی ایماس
2: جلوی گیت ورودی قطار هستم.
1: کایساتس
0: یعنی گیت ورودی و
1: مای
0: یعنی جلو. پس
1: کایساتس نو مای نی
0: میشه جلوی گیت ورودی.
2: حالا گوش بدید و پاسخ سوال رو تکرار کنید.
1: ایما دوکو نی ایماس کا؟ کایساتس نو مای نی ایماس. 改札の前にいます。
0: حالا بیاید تمرین کنیم. فرض کنید داخل فروشگاه شبانه روزی هستید. فروشگاه شبانه روزی میشه
1: کمبینی. کمبینی.
0: و همونطور که قبلا یاد گرفتیم داخل میشه
1: نکا.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
4: コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。
0: حالا فرض کنید کنار میز اطلاعات هستید. میز اطلاعات به ژاپنی میشه
1: اینفورمیشن. اینفورمیشن
0: که کوتاه شده یه اینفورمیشن سنتر انگلیسیه و کنار میشه
1: یوکو. یوکو.
4: インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。
2: سخت که نبود.
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز رو تم پشت تلفن به کایتو گفت. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
5: وکاریماشتا.
0: عبارت
1: وکاریماشتا
0: یعنی متوجه شدم. و نشون میده که صحبت طرف مقابلتون رو درک کردید و متوجه شدید.
2: این عبارت رو با چند تلفظ میشنویم.
6: わかりました.
7: わかりました.
8: わかりました.
2: حالا شما بگید.
1: わかりました.
0: حالا بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم میگه الان کجاست.
9: もしもし、タムさん。今どこにいるの？時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。ハルさんの知恵袋。
2: رسیدیم به بخش توصیه‌های هاروسان. موضوع امروز در مورد کمبینی یا فروشگاه‌های شبانه روزیه.
0: شما از کمبینی استفاده می‌کنید؟
2: بله، معمولاً برای پرداخت قبض یا خرید بلیت بازی‌های ورزشی از اون استفاده می‌کنم.
0: بله، برای پرداخت قبض هم جای خوبیه چون تعداد این فروشگاه‌ها در ژاپن زیاده و همه جا در دسترسه. بیشتر این فروشگاه‌ها شبانه روزی هستن و در روزهای تعطیل هم بازن. در این فروشگاه ها علاوه بر مواد غذایی مثل بنتو، کوفته برنجی، ساندویچ، انواع تنقلات مثل آب نبات، آدامس و شکلات و نوشیدنی هایی مثل چای، آب میوه یا شراب، مجله و لوازم تحریر هم به فروش می رسن. بعضی از اونها حتی شامپو، پودر لباسشویی، باتری موبایل و یا حتی لباس زیر هم دارن.
2: در واقع توی این فروشگاه ها همه جور چیزی پیدا میشه.
0: در داخل این فروشگاه ها دستگاه خودپرداز هم وجود داره و حتی میتونید بلیط های کنسرتی رو که قبلا از طریق اینترنت رزرو کردید در این فروشگاه ها دریافت کنید. شما هم اگر به ژاپن اومدید از امکانات مختلف کمبینی استفاده کنید. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
2: در قسمت بعد هم میا و کایتو به جشنواره برف ساپورو میرن.
5: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.